enti ebusua wo tie mi a na obesebese wano oye bema na wo tie mi a na obesebese wano na ka chie nya me se mempae boni o ofisi ministry ma onko ebusua ni di en kanka kra se ya sa wo Facebook a wasa wadi e en di ebusua kunkonko mu o show bi baba ne ne mana o show ebusua fo hey mema